Arila narum lusa primrose magan galeng sot na bina gasa tang khamang ogotwi gji ukru som saiwi na plajwi temso sophila pamshim galeng sot na bina nganangai da pokra lana